0: mvumba mwe gumi kana kuti makumi maviri omiseswa ndiona 20 umaora zi 20 kuchichira munyara 20 minutush vapurukere voradio Mosambiki sure kungoma jokutsunga mijana chiri pano ngochokuti timugumisire kuno zviziviso zviziviso zvotinazvo mukati mozuva renyamasi hatina chiziviso chomaninji asi zvotinazvo pano ngozvokutengeserana tengeserana tinotirambanye muri pedo vapurukiri voradio Mosambiki ngokuti wairosi iri mukati momuzi ngomuzi chiziviso chatinacho chokutanga
1: isu radio Mosambiki tinomukoka kuti mutizwe mutemi

0: Hama zvinodika muKristu, soko raMwari rinoti inini ndakauya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira homi zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira homi yako noukama wako, tevedzera zvinodika kuti udzivirire kune ndenda pamwepo uri mukati moubaba. Usati washandisa mushikitiro wako, ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Uomesa ngobvute nguva yese. Uomesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevedzera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokwakwatidza kuna marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mondenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mongozi. Kungwarira muzi kuzwa mitemo, ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero, nguva jese inogore rese osingwarira malaria. Ndau yohomi, chiriremero chedu chiri pandaramo.

0: Hama, kungwarirwa kohomi chimanikichwa. Ala unoti kuna Alkorao, uya unoponesa muntu, umwe unototojaniswa na uya unoponesa vazinji. Shandisa mushikitero kuitira kuzajisa ubaba. Muprofiti unoti, umwe no umwe unodika kuita ubaba ngokudaro, ngwarira homi iyo ukama wako. Usati washandisa mushikitero wako ukande pavute zuvarese. Bwimba kuitira kuti uvate pasipao usiku wese. Usitu kanyambovona ndhunga. Suka mushikitero wako ngosipo nomvura. Wowomesa pavute nguva jese. Nokutunga mbovo ngo naiti notambo. Ala adivaya vasikadi zvakanaka. Usashandisa mushikitero pakuveja hove. Nokukwa kwatija marimwa. Ngokuti zvinoita kuti usajivirira ndenda. Uye zvinokanda ndaramo pangozi. Kushandisa mushikitero igwancha rokuteverera tensi. Ohala, tingwarirenyi kuno ndenda yomalaria. Uye shandisanyi mushikitero kuitira kugondesa kupona mamizi. Amin.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.
2: Yeah, he's a...